0: ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbon tarije onisegun bile e ma wo pe mo pa asamo kini di asamo mi mo ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
1: e seun to kun o gba temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si ba o ke o o na lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fe
0: baba o ke o a ma tun ri yin
1: e seun atokun na la bi ni bo se je pe bile ba tin su be na ne le mo o na lo fa te bi tun ri baba o ke o la ko tan nipa ilera ndori gbe mo pe nipa ilera eda o je baba o ke o pupo e si ma baba o ke o lori pe baba o ke o kin se ala o lori nkan yo kan soso o na ne sara
0: to nko to ma nfa ipenija isara
1: e se un atokun kayin o ni daru
0: ise
1: akoko nbe o ni pe teyan ba ni an pe ni arun gbadun ri a ma sakoba fun isanara keji o ni kene to nba obirin sere lasiko to nse alada lowo a ma sakoba fun isanara eleketa ni ka ma seyo bi e meji bi e meta kile to mo a ma sakoba fun isanara o nta sadapade re latara igbese gbogbo awon nkan wonyi a ma sakoba fun isanara ti ko ni jekeje oribi lo daada to ba ji ti ko ba ara o ni se daada mo gbogbo awon eyan si mo pe abo kan ni jijo isanara nikan na lo lori aisha isanara yi to ba ti won a ma fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakunle omokunrin to wora e daada to je pe laarin seju kan si meji o ti wale abi wo to je pe o ti e nile ba obirin re se dele meji bi e meta kile to mo abi wo to ti e je pe ni ara ti o ti gbe ra daada depo pe o le se ojuse re oni to ba ti mi pe nija nipa isanara ti ma fa idakunle okunrin dedele ma bo wa baba boke o ni shop number 10 Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakambolo Road ibe ni baba oke wa bayi ero bani zoro to le ko baba 08094411143 lekanzi 08094411143 08022613042 08022613042 omo odun melo ni wo ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o tele mo ni to ba wa baba boke o iwo gbe o mo ipe ni olohun be leyin baba boke o awon o mo nkan meje o ju isa ti mo fa idakunle fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju ede lodo aya re lori isa ara ti baba boke o so re pa yin nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lo orisirisi nkan yi ti nkan yi o lo yoo tun pa isanara ti mo fa idakunkunrin ti ki je ki omokunrin le sojuse edeede lodo aya re lori isanara ti baba boke o so re pa yin nkan to ti sele se mi gan ri ni ti mo si lo orisirisi ogun lori nkan yi ti nkan yi lo yoo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan bẹẹ ló ṣe tọjú àrùn ìdákọlẹ ìbùn mi òun ló fi jẹ sí pé ní gbogbo èèyàn tó ń wá sódò bàbá òkè o lórí ìdákọlẹ tí máa sọ ọmọkùnrin àwọn náà gbà pé a ọlọrun bẹ lẹyìn bàbá òkè o pẹlú àṣẹ ọlọrun ọba tó mú tiwa tó mú kú ńbẹ tó bá dọdọ bàbá o bishop number 10A Oyekola Plaza ní wájú life church ní jákàndé gate ti ìsọlọ road ibẹ ni bàbá òkè bàbá yìí pẹlú àṣẹ lọdọ ọlọrun tiẹ náà ní sọrọ sí 08094471143 lẹ́ẹ̀kanzi 08094471143 àbí 08022613442 08022613442

de moyen kuzaga ya piage tare makanam oge ozekele kanyi batara n'ime ya kanyi gam aha fezige naka onye gedugi we gaba n'iru n'oge ozekele na bond 92.9 fm asukwa n'english ko onye na hu maka ya gari piage tale obo kwa ijawe ikpo idowe radio gi ka onoro gi nso ngwa sonyere n'oge ozekele